Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå er den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

0: Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå er den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det en nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag i morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.
1: Manamana. Manamana.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den, og lukker jeg den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag. Musikk!

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-regionen. Du må være 18 år for å delta.

godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg er kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, er svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han er svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det er sagt. Dette er kaffepausen. Fra!

Du hører på Sørlandsradioen, og jeg heter Hanne Fleischer. Synes det er stas at du med meg. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

0: 2,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad. Farsund er 19,3 ved Ulgjelvannet. I Brikkenes 19 ved Bæsje.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Og du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende, hvis du vil jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

0: Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller I serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså I Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Falco med fin låt.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver «Jeg kan nesten kaste stein på den». Jeg skrev «Jeg utfordrer deg», og fikk tilbake «Ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget». Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis som alltid få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det på en måte det man trenger innimellom. Enten om det en tv-serie som litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn Jeg har ganske sånn vitt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to at handlingen i dagens tv-serie lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Og du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende, hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

Det er quiztid igjen, og vi har en TV-serie som skal til pers i dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro vel? Alle TV-seriene vi tar opp har jo vært ganske store i sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det er ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre er selveste tema fra TV-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.